0: Gott selber twittert. Lübsig Made in das Sida, Lübsig Made. So Pade Pima, Sida, so Pade. Hüchse Lübsis Muster Pima, Hüchse Lübsis. Das ist ein lauter Pechme, das ist ein lauter. Träne Walget, aber lass die Träne Walget. Selles Techt und Omtel, Axi, Selles Techt und Omtel. Olmas Selle, Lipunas, da Olmas Selle. Selles Balbi, Ilma, Tudro, Selles Balbi.
1: Oi sin da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la